Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas pretežno nestabilno i oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: znači dobar ukus.
1: Blue Kids, udobno i razigrano za svaki dječji dan.
0: Upi mi Blue Kids prodavnice, pronađi u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall ili u Tuzli u Mercator centru.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za svaki dan.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.